Berbola daging atau kofte khas Bandar Siwas. Bandar Siwas yang bersejarah terletak di wilayah Anatolia Tengah Turki telah memberikan namanya kepada hidangan terkenal yang dihasilkan daripada daging haiwan

peternakan yang dibesarkan di persekitaran semula jadi khas kawasan itu, serta menggunakan hanya dengan garam istimewa. Bebola daging khas Sivas telah didaftarkan sebagai salah satu produk berpetunjuk geografi Turkiye pada tahun 2006 melalui permohonan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Sivas. Keistimewaan utama yang membezakan kofte Sivas daripada jenis kebab lain ialah daging yang digunakan untuk membuatnya diperoleh daripada lembu dan kambing biri-biri yang dibesarkan di padang rumput Sivas. Haiwan-haiwan ini diberi makan alfalfa, vetch dan thyme yang tumbuh di kawasan pergunungan dengan flora yang unik. Kepelbagaian botani kawasan ini menjadi faktor penentu aroma daging tersebut. Ketika menyediakan adunan kofte, hanya garam yang digunakan tanpa sebarang bahan tambahan seperti pes cili, sayur-sayuran, lada hitam atau lemak dalaman. Garam yang digunakan adalah garam semula jadi yang dihasilkan di kampung Tuzla Gezu, daerah Zara di Sivas, yang tidak melalui sebarang proses kimia. Garam ini bukan sahaja menghalang perubahan warna semasa proses penyimpanan, tetapi juga membantu kofte bertahan lagi lama. Penyediaan adunan kofte yang mencapai konsistensi sempurna memerlukan kepakaran, menjadikannya berbeza daripada bebola atau kofte jenis lain. Oleh kerana tiada bahan tambahan dan ia dihasilkan dengan potongan nipis, bebola daging atau kofte Sivas boleh dimasak dengan cepat di kuali atau di atas pemanggang. Semasa disajikan, ia biasanya dihidangkan bersama hirisan bawang segar atau kering, daun parsley, serta tomato dan lada panggang.

Chef-chef Turkiye. Adakah Anda tahu bahwa terdapat chef Turkiye yang terkenal di peringkat antarabangsa dalam kalangan chef terkemuka di dunia? Restoran Mikla, yang terletak di Istanbul dan disenaraikan antara 50 restoran terbaik dunia, menarik perhatian dengan menu yang digambarkan oleh chef Mehmet Gürs sebagai masakan Anatolia Baharu. Dilahirkan di Finland dan dibesarkan di Sweden, Mehmet Gürs menimba pengalaman bekerja dan pendidikan kulineri di Amerika Syarikat sebelum mula menyumbangkan kepelbagaian baru kepada budaya masakan Istanbul sejak tahun 1996. Chef Turkiye bukan sahaja terkenal di

dalam negara, tetapi juga di pentas dunia. Ali Gün Görmüş yang berasal daripada Bandar Tunceli berpindah ke Jerman bersama keluarganya ketika berusia 10 tahun. Beliau memegang gelaran sebagai chef Turki pertama

Turkiye kedua yang menerima bintang Michelin. Berusia 35 tahun, Serkan mendapat inspirasi daripada resipi masakan ibunya dari Deniz Lee. Selain memberikan perhatian kepada gastronomi dan kualiti rasa, restorannya turut mengutamakan tanggungjawab sosial dengan majoriti pekerja di dapur dan perkhidmatannya terdiri daripada individu kelainan upaya fizikal dan mental. Dalam senarai 50 restoran terbaik Asia, tempat ke-36 diduduki oleh sebuah restoran di kota Bangkok yang dikendalikan oleh seorang chef Turkiye, Fatih Tutak. Berasal daripada Bandar Bolu dan merupakan graduan sekolah masakan Mengen. Fatih berjaya mencipta menu Turki Mediterranean yang diinspirasikan daripada sejarah Turkiye dalam latar budaya masakan Asia Timur. Masakan Turkiye dengan kepelbagaian hidangan dan keunikan rasanya semakin mendapat perhatian kerana ia sesuai untuk pemakanan sihat dan seimbang. Malah, ia juga menawarkan pilihan yang sangat sesuai untuk diet vegetarian, menjadikannya antara masakan yang semakin digemari di seluruh dunia.